0: dendre yin se du nam la choba shok. Nam la choba shok tsa du pa shok tsa le da pompa ya bo tong. Ki nam gu nipa da su pa babi buka ju ne lul pa sem ju. De tsa le da ta nam gu nyi ro zon ri tishi de ya ba da trisi zo zon. Muma yin da zamba la soba shok na sema ka zamba la soba da yana ne ka zamba la soba dendre shok dung na pa zoma zo pa shi. Dendre zon ne da ganda shubwa diabe ka su la shok nye se se zon ri go. Dambu shok dene nye dene pa shi.
1: ちゃんまぞ。お、てんでこれもぞじな。てねち、ルーク北京でそうパーセンジョだ。ローンだそば免費じゃだ。だで弁当チンボレングを。てんでいさで、チュジャツレだ。そばじゃわじな。国村人ぞろこ。うん。てんでぞじな。ネギマンボジ、ゴンゴぞじだ。そばとびしょるもぞじだ。だてんでペンドチンボよばてんで。がそらさ。すんがなば。今度先ばてね。ペランシジョミンチ関係。メンバーもなばげば。喧嘩でにまら。別そうあるびよんりてんび。
2: 준셔당 듀셔 니가 셔라 소주 고라 견드 달랜시비 잡아들이 팅디 대탄란 전에 지나 다지시비 농도 차사 휴자

Yahama,ひなごてとどぼれぎね。やじゃさらごゆむごぼたこんぜ。やしんがだまとれんぼせばね。やしぎらやごゆびるせんかご。やたぞんだまぽにんぼんちぎぼ。やたかれはたるもんどぜ。 Yahama,ひなごてとどぼれぎね。やじゃさらごゆむごぼたこんぜ。やしんがだまとれんぼせばね。やしぎらやごゆびるせんかご。やたぞんだまぽにんぼんちぎぼ。やたかれはたるもんどぜ。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱥᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ